0: Nde wonu umunna anyi di Anambra State. Anyi bu women of Zion. Anyi si ala kalaba wochu gwa. Na Egeti Street, opposite Onitsha Sports Club, Onitsha Anambra State. Weba ne mi hengosi mbrogo na mpaku kubwa. Anyi nona stand 700. Akare kwente anyi 070-3979-6651. Anyi bu ambassadors ni heba sarori obo kona akwara. Oswaya broko ntawase abipiri. Onamiga minobo kobuku irizizi. Bia, anyi si ala kalaba wucha pongwem. Iheji imara anyi no wani ilibu. Omu anyi ori obo kona akwara. Omu yi hiyo zanyi na homaka ya. Nani sobo obo na akwara. Unu marangoma na ihe basari obo obo obo ona terachi. Ya bu ona pukari o nyezi na aka chineke. Papa anyi bu ochie dike ni obo obo. Deki na abia kwa ma anyi na aka. Obi obo obo bu ihe anyi na aro. Sise mba anyi di ntakiri iruku ugwa. Nka buiji uwa gina nyabu ize apuka manoro ha. Oburo na ibia na nke Women of Zion. Ega mata no ngori ihe diche na kapital bi no kwe hizoro na ala. Wanyi ugwa na 070-3979-6651. Mobi bia na Egeti Street. Opposite Onitsha Sports Club. Onitsha Anambra State. Anyi nona stand 700. Dika koche anyi kwesiri ike na ezi ya hake ego. Iya mere. Gyonye nebe anyi nti ugwa. Ano pala nisi ya kugo. Mobi inorona miri ncha bagi na anya. Maki hega bigara lana kandi adiboluja. Oheroma gana hage. Women of Zion. Anyi nozi ponkwem na lana mbra ugwa. Igo si pita hea humere ndi madu jesi. Ebe di chiche shora anyi pe bobo laino. Maka nsubobu unakapara. Gekwa nunti o. Women of Zion abu ikwa jako for thread. Nkebu na nyana ya gonu noria. Nani hanyi na ho makayabu. Nsubobu unakwara. Otobulo siridi. Buru ya biawa. Anyi nona Egeti Street. Opposite Onitsha Sports Club. Onitsha Anambra State. Akare kwente anyi ozo. 070-3979-6651. Oge ni ilo kumbu. Ona chage oku ni mwabu. Nami diame. Ahuni ilo nebu gimbu. Oka chapa. Mi bilie ni isi otoso. Ezo si kwike na ladiki ihe siri na oku. Ega gari agari. Nsobu ni hiyo kumbu. Ona emezo uku na lodike ega dada. Dika madu ona kwa kaya kana so. Ongolo to sime. Odi kotu ako kaya hongi. Ona ya arusi oru nkoma. Iwe liyo ku mwabu akelu. Ona anyi garo. Tupi ike se baga otu pol. Ika bulage. Ivo slipa si iye noko. Mweri ke me chapo. Ega yama. Ogwa na magi jiji. Dike nazo nyoku na poto poto mwabu ne rufo. Na ada bim bim. Mbu foro dika na adugi pin noko. Ino do ala mwabu idi na la aburi zibu nsobu. Obyo diko mweri hen ari ari gari ari noko. Mbu foro lopo gide gini uku. Ogu gya na choko. Na fuge fu. Diko onya wu kwa saroku noko. Ako na magi jiji. Ona razi gya hui di hi mwabu iji di hi haka nkoma. Ka iwe ronya piri lezi na hugi kembi ne yuko ya lala. Mwane m. Ihe ani lebu nsobu nori abira. Siti na obuku na akwara na nga izi kwa roro hadika hawa siri. Biko nungu nanyi. Une kukwa laki ihe ndi akonu ngoro. Mwabu buteru niri wa feju yi. Nega alo tutu ebe mwe isi. Mwale mboro gudi iti cho. Dika mira ulu ne lo kute. Apo tage na olilanya wula. Mbano. Nkebe izo kubo na izu te begi. Onye mboro guna mpahe hea na nulu ya. Ya mira nji jasigi. Biyaho Women of Zion. Ki imara na emwe renu kuma ungo timbu. Obu gitu ono. Nkabu okwa ache na ako na agwa. Anyi ji ukwa olo roho re jenyo cha hopia. The latest model. Anyi jenyo cha ndi madu aho. Mare bimbi risi ipanye no piu bokuru. Tupu anye nye hongu. Uche gitu kwa ya o. Na Women of Zion si. Na anye hanye na ho maka ya bolu ya na para. Oburu godi no ungo nori ozi inaria. Meri na ya gazi kwi nji nkoma. Nke no me laga effect. No bubu mo obu na para. Bia. Otutu koneme. Hano alo otutu oge. Okwa nga jiwe ha. Koneme iji di haka. Odi obu ya ka hiki iji di ha ho. Nke mwabeke uporo numbness. Nke kutara na obarana ya gazu. Ebe ndio kwa selega zina hoge. Choro Women of Zion bia wosubo na Egeti Street. Opposite Onitsha Sports Club. Onitsha Anambra State. Na stand 700. Ekwe nse anyi 070-3979-6651. Akare ekwe nse anyi ozo 070-3779-6651. Women of Zion. Anime tugaka ibata na Zion. Ebe ndio honode. E imata na ochichili ni hiyo nge meko. Women of Zion. Anyadili abuo. Biata. Echi lechi.
1: Nde wono.